0: 喂，
1: 好啦，
0: 我可以不来先贵
1: 呀，没啦，你那把给你
0: 呀，没啦，波基里
1: 让大路贝
0: 给了一份钱，哎，是拉马拉，哎，是拉马
2: 拉，给了一份钱，呀，没啦，你
0: 诺马拉你，喂，一杯拉姆贝，
3: 好啦，
2: 哎，卡松，给路可以，
3: 哎，你们可以干哟。
2: A tun mu mi si.
0: A tun mu mi si eh. A tun mu mi si. O la mu gbeyin lori eto yi.
3: Eh mi mu gbeyin. Eh mi mu gbeyin ma je ori be.
2: Okay sir. Ki le fe je?
3: Mo fe je iyan.
2: Iyan ati ki le fe fi je?
3: Ebe egungun.
2: Egusi ki eran o le fe fi je
3: gba. Egusi ta mo pe o egungun.
2: Egogo.
3: Ebe egungun.
2: Ebe egungun. Okay sir. Okay.
0: Eh ki le fe mu si? Ki le kini ko wa lori e?
3: Ah, ito ma wa lori e je sa kan ba sa se pelu won se pelu eja.
2: Okay.
3: O ti da. Ito mo fe mu.
2: Eh.
3: Ogogoro omolu abi.
2: Ogogoro omolu abi, awon baba pari yo kan yin la.
0: E chun, e chun. Ora ni le lanfani ati mu ipe kokomo.